0: Радио Источник.
1: Здоровенькі були, любі друзі! Здравствуйте!
2: Добрий вечір!
1: Чи всі господарі вдома?
2: Всі?
3: Вдома чи ні?
4: Можна до вас зайти в гості?
1: Будь ласка! Будь ласка! Чи всі здорові?
5: Здорові?
6: Ідуть до тебе любі гості.
7: Любі гості та все коляднички.
6: Все коляднички, все молодчики.
8: Вечір добрий, пане господарю.
1: Чи є ти дома, чи нема?
6: Чи позволите колядувати?
8: Колядувати, дім звеселяти.